0: in DJ Aljaž.
1: Slišimo se spet jutri.
0: Največji dance hit. City Mix.
2: City Mix.
1: Sami dance hit.